0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Familie Radio.
1: Nossa, hein? Que é isso?